0: To madalla tun bayan da ya aje mukamin minista a gwamnatin Fulbiya tare kuma da kafa jam'iyyar adawa ta MRC ba daren da jemagin siyasar Kamaru Maurice Kamto bai fuskanta a fagen siyasar kasar ba kama daga tsangwama har izuwa zaman gidan yari da haramta masa tsayawa takarar shugabancin kasa da kuma uwa uba rashin amincewa da shi a matsayin halastaccen shugaban jam'iyyar MRC a wannan karin ma da ya kahon zuka da aka kafa masa ya sa a karshe yaya da kwallo ya rabu da guda inda ya marabus daga shugabancin MRC amma ya ci gaba da zama memba a wannan jam'iyya da ikafa Pierre Paul Mobita shugaban jam'iyyar Union pour le Salut d'Afrique yace wannan marabus na Kamto babbar asara ce ga siyasar Kamaru
1: C'est dommage qu'on en arrive à être amené à vivre la
2: Yace abin takaici ne da muka kai wannan matsayi na kai Maurice Kamto Bongo idan zamu iya barin wannan mutumin ya ci gaba da gwagwarmayar sa ta siyasa da hakan zai yi kyau tunda mun zabi tsarin jam'iyyu masu yawa a bar kowa ya baza hajar sa ta siyasa
0: Amma Lionel Lumo mai ba da shawara kan manufofin siyasa yace wannan matsin lamba da ya kai Kamto ga yin marabus bai zo da mamaki ba duba da rodin siyasa da jam'iyyar adawa ta MRC ta samu kanta a ciki a cewar Sadi shugabancin Maurice Kamto a MRC ya riga ya shiga cikin hatsari tun bayan da ya sauye sheka zuwa jam'iyyar Manidem a shekara ta 2025 da kuma kin amincewa da takarar sa a zaben shugaban kasa a karkashin wannan tuta
3: Depuis le moment où le président Kamto a décidé de boycotter les élections municipales.
2: Tun daga lokacin da shugaba Kamto yanke shawara kauracewa zaben kananan hukumomi da nayin majalisa na 2020 ya sanya kansa cikin mawuyacin hali a fannin doka da kuma dabarun gwagwarmaya a kokarin sa na neman mafita a shekarar 2025 ya sake samun kansa a cikin wani mawuyacin hali ma'ana a zahiri ya kasance ba shi da matsayin dan jam'iyyar Manidem kuma ba shi da matsayin dan jam'iyyar MRC kuma bayan da aka soke takarar sa a Manidem makomar sa ga MRC a matsayin shugaba ta fuskanci tasgaro
3: son retour au MRC en tant que président était déjà compromis
0: Sabi Inuwa na jam'iyyar adawa ta FSNC ta Isa Chiroma Bakari yace da biye ne gwamnati ta dauki matakin ganin bayan madugun adawa Kamto domin share fagen lashe zaben kananan hukumomi da na yan majalisa
4: to yanzu kama karyan da take shine daga ciki tana bibiyan duk in adawa da magoya bayan in adawa tana neman kakkarya musu gwiwa to sakamakon wannan akai kokarin kauda shi kamin wato zaben kananan hukumomi su zo kuma an cire Maurice Kamto to gaskiya akwai zalunci kuma wato jam'iyyar shi za ta fadi cikin mawuyacin hali saboda da daman mutane sun tsaya jam'iyyar ne saboda su samu wani matsayi koko su samu matsayin dan majalisa koko matsayin wato shugaban karamar hukuma
0: sai dai Muhammad Hussein Waziri jigo a jam'iyyar RDPC ko CPDM dake mulkin Kamaru kuma mataimakin magajin garin Yawun da na biyu yace babu kamshin gaskiya a batun neman kawar da Kamto daga fagen siyasa amma dai doka ce ta yi aikin ta
5: a takaice dai maganan Maurice Kamto ba ta da wani alaka da partin mu RDPC ko kuma da gwamnati akan me saka wannan matsala ne na kanun na droit da wanda yayi a cikin partin sa da akwai su article a cikin chartin partin sa da take hana shi dawowa yanzu waɗansu militant cikin partin sa she suka kai karin sa har gaban kotu yanzu wannan dossier din har yanzu ina gaban kotu akan wannan to ganin wannan ne minister cikin gida yace a'a ai mutanen ka sun kawo karan ka cewan kai ba president in bane wannan zaben da aka saka akai a cibar conference video conference ba ta yu ba sabila daga cin karana nan kai ba president partin MRC bane